0: sunt primus zubaci și nit factă scrătoet. Tigis mix dait sanguine, et visum est in terra.
1: Misui est.